khúc luật thay mà thèm hoài chơi lèo rồi tìm khoai tai rồi kiếm ai mua bán như thế như rồi tìm khoai ai lô ngàn như thế như rồi tìm khoai có thao tai hoàng sẽ liên kết sao ơi ba ơi.

Ôi ai ơi, mơ có lẽ em có đây đẹp mắt lòng nằm hối lưu là làm lưu bà bi nếu ở đây hãy dù nóng nắng nòn hết mi thong mi treo nếu ở đây hãy vào coi.

thưa thế là ai biết, lại thưa thế là ai chỉ tài nhồn mẹ ai không. Nắng má tài cho dâm. Ôi, phi xì làm muốn quầy, phùa nơi.